Legend.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

як воля твоя, будь ласка,

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

нас усе це непомітно. Відкриємо очі і крізь наші вікна побачив світ, де все навколо квітне. Стільки раз собі обіцяв.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила, так.

є. Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

Чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

0: Терен FM.
1: Ми в кав'ярні, в компанії трішечки парить той спокій, моя примара. Ти новини

ходжу по місті, на мене тиснуть люди, я бачу їхні руки, я бачу їхні губи.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.

я дуже хочу, щоб синочка любив балет. Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає, такого мужика собі ніхто не бажає.

Тобі ся вдасть до цілі доплести, може іменно тобі ся вдасть до цілі доплести, може іменно тобі ся вдасть до цілі доплести, може іменно тобі ся вдасть до цілі доплести, може іменно тобі ся вдасть до цілі доплести, може іменно тобі ся вдасть до цілі доплести, може іменно тобі ся вдасть до цілі доплести.

змагання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за всі.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

порожній твій сміх, і ми не мов той сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.
2: Вихід є, на моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає, вихід є, вихід.

зла невідомі пути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є, yeah,

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, що Україна випередила США та Францію у створенні першої демократичної конституції на цілих 70 років? У 1710 році, поки європейські королі вважали себе намісниками Бога на землі, український гетьман у вигнанні Пилип Орлик уже прописав: «Влада не належить одній людині». Це був зухвалий виклик усій тогочасній політичній системі, який на століття визначив наш шлях до свободи. Сьогодні ми звикли до поділу влади на три гілки та антикорупційні органи. Але для Орлика це був єдиний спосіб врятувати Україну від диктатури та поглинання Росією. Він зрозумів: держава тримається не на силі одного вождя, а на законі, який однаковий для всіх. Уявіть, Орлик першим у світі розділив владу на законодавчу, виконавчу та судову. Він заснував козацький парламент – генеральну раду, яка мала збиратися тричі на рік і контролювати дії гетьмана. Більше того, у Конституції окремим пунктом була прописана боротьба з корупцією та зловживанням владою на місцях. Гетьману заборонялося розпоряджатися державним скарбом як власним гаманцем. Це був неймовірний інтелектуальний прорив. Козаки створили модель держави, де панує закон, а не забаганки правителя. Наша Конституція народилася у вигнанні, під час війни, але вона заклала в наш генетичний код головний принцип – неприйняття тиранії. Шануйте свій закон не тому, що так треба, а тому, що в ньому закарбована наша воля бути вільними.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: щаслива, не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий, була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?

0: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
1: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Одного разу у студії.
1: Вітаємо, товариство, як завжди, одного разу у студії збираються дуже хороші люди. Традиціям своїм ми ніколи не змінюємо. Поруч зі мною моя чудова колега Юна Крушинська.
2: Вітаю, мене товариство.
1: Мене звати Андрій Заславський. І сьогодні нашу компанію розбавив, ну не розбавив, а навпаки привніс в неї ізюмінку. Слухай, ізюмінка – це щось таке маленьке і засохше, правильно?
2: Родзинка, Андрію. Родзинка, по-перше. А по-друге, ну, нашого гостя…
1: В будь-якому випадку слово неправильне.
2: Точно не назвеш родзинкою.
1: Персик!
2: В нашій студії сьогодні Андрій Брунов. Це український відеограф, режисер та медіапідприємець. Співвласник креативної агенції «Міністерство контенту». І просто дуже-дуже сонячна людина, яка вже навела шуму в нашій студії і загалом в нашому офісі. Привіт, Андрію.
3: Привіт, привіт, привіт. Пау-пау-пау-пау-пау.
1: Так, у мене теж є така кнопка. Андрію.
3: Привіт.
1: По-перше, раді тебе бачити, що ти раді тому, що ти знайшов, викроїв годинку для того, аби приєднатися до нашої розмови.
3: Дякую, що запросили.
1: Та, завжди.
3: А ми
1: завжди
3: з тобою вже з якої старої гвардії тої, ну, медійної? Ого-го.
1: Але тільки давай не будемо нікому про це розказувати.
3: Ніколи.
2: Секретики.
1: Друзі, якщо хтось не знає, Міністерство контенту – це люди, які займаються безпосередньо контентом. Реклами, тіктоки, ролики для інстаграму, все, що завгодно. Ну і плюс креативне агентство – це безпосередньо реклама.
3: Все зашили в назві, так би
1: що,
3: мовити.
1: Які бренди, з якими брендами працюєте?
3: Ну, зараз закінчили з львівським. Оце вийшла нова лімітована банка 17-15. Львіварня у Львові. Дуже гарний, чудовий музей пивоваріння. Джети, оці самокатики сині, що по всій Україні.
1: Ну, за це тобі дякую, напевно. З половини водіїв не скажуть точно.
3: Точно. От в нас то, що відкрилося, КЛР-бас. Та багатько. І маленьких, і великих, агро, та майже все, що є в інтернеті, десь ми або писали, або точечно якось знімали там по 1-2 ролика, або якось вели, або були, як то кажуть, Паша, мій колега, любить сірі кардинали, десь там сценарієм помогли, десь ідейку закинули. Таке, усюди десь намагаємося пхати свої щупальці.
1: Такі собі місцево розливу Баканови.
3: Трошечки. Хочеться бути до всього цікаво дотичною.
1: Угу. Дивись, враховуючи те, що, ну, ти кажеш, там десь кругом якось дотичний, там щось, напевно ж є і хейтери, враховуючи те, що робите контент. Ти колись сказав таку фразу: хейтерів своїх треба любити.
3: Більше навіть, ніж своїх лайкерів.
1: Багато хейту прилітає взагалі?
3: Завжди, завжди. Це ж класно. Ну, в тому плані, що завжди люди, які нічого або не хочуть робити, або їм ліньки, завжди гонять на людей, які щось роблять. Вот. Зараз в епоху соцмереж грамотно, ну, коли тебе хейтять, там не булять, не обзивають, хейт – це завжди статистика. Тобто на цьому половина контенту побудована, там війна Макдональдса і KFC, BMW і Мерседесу, все. Це ж такі дружно-недружні вкиди, які
1: фреймут
3: роблять статистику. Да, це ж завжди. Якщо про тебе говорять, значить ти десь на слуху. От. Якщо про тебе мовчать, це вже погано.
2: Так, люди люблять драму, люблять напругу, люблять емоції, а коли ще їм для цього не потрібно вставати з дивану, то це взагалі. А коли це просуває наш контент, ми що радімо?
3: Це ж робота, це ж кожна відеоробота, кожне щось – це обличчя твоє і бренди. От сьогодні прем'єра «Одіссеї» Крістофера Нолана. І це, по-перше, його там вже 99% на Rotten Tomatoes, там глядачі взагалі в восторгі, але минулий було 3 тізера, там всі голівудські майже зірки, але минулий тізер «Одіссеї» був найзалайканіший у Ютубі у світі. Тому що взяли Олену Троянську, чорношкіру акторку, там один по гендерним, то всі там римляни, афіняни, і там дуже багато гендерно змінених акторів, захейтили, все. Фільм виходить, і на цьому хайпі люди: а подивлюсь, що то за фігня така. А потім виходять і ставлять оцінку 99, бо кажуть, це зараз найкращий фільм Нолана, я десь на днях теж маю піти подивитися.
2: Андрій, але я знаю, що ти теж, ми не про все розказали з твоєї діяльності. Ти дуже багато працював із зірками, знімав їм кліпи.
3: Не так багато, як хотілося б, звісно.
2: Ну так, амбіції – це
1: але
2: завжди
1: чекай,
2: добре.
1: Але чекай, ти ще ж не закриваєш бізнес. Ще.
2: Але от я хотіла запитати, з ким тобі найбільше запам'яталась робота? І взагалі, можливо, є якийсь проект, чи якийсь кліп, чи робота, де ти такий прям от... Оце я буду пам'ятати.
3: Ну, щоб це не займатися самовихвалянням, для цього є трец, щоб ввечері щось там написати і там пукани полетіли. Для мене на даний момент найдушевніший зараз Павло Миколайович Зібров. От, пару кліпів робили, це такий... ти ще з людиною ще не познайомився, тобто ви просто там перший раз ручки пожали, а це от ніби вже... Приїхав дядько в гості, з яким ви вже там 20 років знайомі. От. Ну, оце людина-душа просто. Павло Миколайович, респектос.
1: До речі, про всіх виконавців, які ще з радянських часів, от іменно української сцени.
3: То який?
1: Павло Зібров – це один з моїх, до речі, кумирів. Недарма його називаю пане Зібрембо.
3: Є. А як він собі ребрендеринг зробив Вуса бренд? Він його якийсь час трошки його не було чути, і потім оце Вуса бренд, і зараз він до нас в Хмельницький в клуб приїжджав, і він зараз клубні програми він розриває вообще.
1: Це дуже і дуже круто. А окрім кліпів і контенту для соцмереж, є якісь амбіції, можливо? Можливо, велике кіно, повний метр, художній,
3: документальний. Як людина, який пригодився диплом, бо я режисер, і воно мені в житті допомагає, звичайно, рожева мрія – це кіно. Ну, який режисер без кіно? Ну, це що, життя профукати чи що? Вот. І дуже, там, однак, на початку війни одну короткометражку ми знімали про діток, коли це в Маріуполь прилетіло, по діткам. І ми знімали, тут є такий режисер Василь Київський, він дуже багато знімав для МЧС фільмів рятувальників. І ми разом зняли роботу, вона називалася «I Never Grow». Я ніколи не виросту. Саме про ті дитячі мрії, які, на жаль, ніколи вже не здійсняться. Вот. Але до 5 хвилин воно було маленьке. А зараз такий, привідкрию трошки спойлер, зараз готуємо, почали вже такі чорнові драфти робити, фільм про Миколу Мазура. Це митець з Хмельницького, знаний по всій Україні і світу. Його фігури бачив кожен хмельничанин, а і в інтернеті теж такі на вартхаусних штуках він завжди десь згадується, це казали, що просто чувак, який свій час опередив. І зараз є змога штучним інтелектом дійсно повторити. Я вже робив навіть на телефон такі драфтики в парку Франка, що повністю забрати його фігури, почистити, щоб типу, був там, типу, нічого нема. Як воно ніби росте. Тобто, є такий...
2: Росте, рухається, в нього ж такі звірі, оці дивовижні, незвичайні.
3: Риби, да. І я, як собі в голові за референс взяв, це остання посмертна роль Хіта Леджера, того, що Джокера грав в «Бетмені». Є воображаріум доктора Парнаса. Він просто в різних локалізаціях по-різному називається. І там саме про чувака, який вигадував світи. І я думаю, о, наша тема. От. Дядько, який ходив і де нічого ще не було, вигадував свої мікросвіти, які зараз за допомогою штучного інтелекту може оживити. Лишилися ще живі родичі, лишилася купа його студентів, якими надихався. Можна і хочемо зробити як дві версії, типу коротку версію художню, таке щось напридумувати, і таке, як типу, Netflix робить в тому плані, що трошки художнього, і інтерв'юшки як документалку. От. Це все поки що в голові. Треба перенести на папір, а потім життя. Дай Бог, воно все позбудеться.
2: Дай Бог, чого ми тобі і бажаємо. Дякую. Бо якщо є амбіції...
1: В мене немає сумнівів, що так.
2: Да, якщо є амбіції...
1: Знаючи тебе.
3: І зробити прем'єру в нас в кінотеатрі Шевченка, зразу в парку Франка, де його скульптури. І це такий теж історичний кінотеатр, який він такий, от він ламповий, ретровий. От. Ну, це все поки що.
2: Окей.
3: Це ж головне всесвіт послати, да, мислю, а вона ж якось потім камбекнеться.
2: А давай так, якби ти знімав документальний автобіографічний фільм про найважчий день у твоїй кар'єрі, який кадр чи момент став би кульмінацією цього кіно?
3: Кожен ранок.
2: Це прокидаєшся, так співзвучно.
3: Прокидаєшся з квадратною кабіною і просто так, що сьогодні робити? Ну, щоб день не пройшов зря. От. Кожен ранок і кожен вечір. В принципі, цей. Ні для кого не секрет для всіх творчих людей, що сон для слабаків і вихідні для слабаків.
1: Хто, так
3: що...
1: хто здох, той лох. А ми валимо.
3: Да, от. Тому 24, я живу не по дням, по числам, по годинам, просто щось, дедлайн то святе, і ніколи, це вчора десь напоровся на TikTok, цей корпоративний гумор, що, що тут намальовано? Восьминіг, от рахуй, раз, два, три, чотири, п'ять, в нього вісім, да? В мене дві. Ручки. От. А треба зробити мільйон задач. От. Але того, того такий шлях і обраний. В тому плані, то, що саме йти по творчості. І не мені вам розказувати, який він тяжкий, але він хоча б цікавий.
2: Тут, да, нема що додати. Слухай, а розкажи трошечки тоді серйозніше про ринок. Взагалі, от ти насправді на цьому ринку дуже давно. Я не знаю, скільки років, але дуже давно.
1: Це тебе життя.
3: Телебачення, з весіль, да, з корпоративів, з ось кліпів, зі всього просто.
2: А контент – це зараз, ну, типу, дуже важлива і затребувана річ. Хочу тебе спитати, як розвивається ринок? Чи зараз на ньому комфортно? Чи повпливала повномасштабка на нього? Ну, чи ти відчув якісь зміни? Взагалі,
3: все,
2: опиши.
3: А в тебе є пади, щоб матюки запікувати?
1: Є, але я боюсь, що, ну, хотілося б зламає, почути.
3: Зламаємо пад, зламаємо пад.
2: Так
3: просто
2: завжди, як про ринок, то зразу матюки. Да.
3: Ну, якось взагалі фото, відео, індустрія контентного ринку. До, в 2014 році з'явився Інстаграм. В 15-му, чи 16-му, чи 17-му я можу помилятися, і хай я помилюсь. Коли з'явився контент, по суті, це всі були такі роздважальні, танцювальні платформи, селфачі, все. І от коли з'явився ковід, ми ще до повномасштабки дійдемо, перший такий вистріл ще не в ногу, а в п'ятку, в підколіно став з ковідом. Всіх позакривали дома, всі звикли ходити ринок, магазини, бутіки, кофточку попробувати, кросовочок помацати, кепочку вдіти, все, всіх позакривали вдома. І,
1: але
3: всі...
1: Вибач, я на хвилинку. Але ж саме тоді, коли ковід стукнув, з'явилося дуже багато каналів, де люди просто дурньою вдома страждали,
3: так,
1: і якось
3: так
1: себе розвлікали.
3: А потім вони поняли, що це ще якось можна монетизувати. Якщо мені подарять кепочку, і я оце вдома буду щось в прямому ефірі її нахвалювати, зніму з неї якісь там танцювалки, і якщо в них ця кепочка потім продаситься, то мені вже дадуть і якийсь костюмчик на халяву, потім якісь кросовочки на халяву, а потім вже після третьої халяви я попрошу якусь денюжку, бо я вже розумію, що вони на цьому можуть вже заробляти. І почали дивитися в сторону китайського, американського ринку, подкастики, от як ми зараз знімаємо, от купляти які вже мікрофончики додому, вже якось, ще тоді, який вийшов, 8-й чи X iPhone, чи 11-й, не пам'ятаю, тоді ще якості телефонів не хватало, якусь давайте мильничку купляти, щось оце робити. І потім людям, які позакривали орендами буквально свої магазини, поняли, а нафіга мені платити за оренду стільки магазину, якщо я можу собі вдома зробити дві притомних стіни позаду себе, поставити ті самі якісь футболочки, кросовочки, включити просто телефон або якусь камеру і просто по них розказувати, зробити собі там ФОП-карточку і нова пошта, то все розсилати. І от воно з такого аматорського почало набирати. Ми теж тоді якимось була там цей бренд меблів. Це ж я тоді ще в Києві жив, і не можна ж було виходити. Все, і нас там якимись правдами-неправдами, машинами таксі перевозили в той магазин. Ми закривалися на ніч ролети і цілу ніч знімали цей. І TikTok тоді ще, ой, малолетки танцюють, щось якась фігня. Потім бачиш, ці малолітки набирають стільки лайків, дорослі думають, може, і ми ще потанцюємо, ну, якщо вже воно до того йде. І воно так ніби все розвивалося, ковід вже послаблювався, всі думаємо, о, зараз як піде, так і піде. І тут наші, забираємо матюки, екс-сусіди,
2: болотяні ми їх
3: болотяві, да, вирішили, що мало їм свого болота, треба ще до нас завітати. І все. І на початку війни що всі робили? Почали зразу гуртуватися. Да? Блогери, все, десь якісь волонтерські пункти, все, а контент не зупинявся, тому що донати, збори, якось цю тему треба було качати, і ті блогери, в яких 100, 200, півмільйона підписників, почали підривати людей, які навіть хотіли ставати блогерами, там в 10-20 просто підписників. І ми тут були в кінотеатрі Шевченка, зустрічали і біженців, дівчата в день чергували, хлопці вночі. Наше було двоє кумів, ми собі так назвалися кумбат. Робили бомбосховище, все, але контент не зупинявся. Я пам'ятаю, Маринка Круть приїхала на бандурі, давала концерти, артисти, все. І от і так, як воно якось, ну, якось вигрібли з цього. В тому плані, що зрозуміли, що...
1: Війна війною, а контент повинен, хтось повинен.
3: Медійка – це дуже велика зброя. В плані того, що і за медійки, і за як на болотах качається медійка, що навіть люди, які, може, навіть і не хотіли тої війни по ту сторону кордону, вони її захотіли, бо їм її нав'язали через медійку. От. І зараз куча цих антиросійських блогерів ходять, питають людей, десь він там живе, він навіть ніколи там в Москві ще ні разу не був, але його питають, що ви там? Та ні, треба йти, це Київ за 3 дні. Він навіть не розуміє, що він говорить, але його кожного дня в Ютубі, на першому цьому каналі Соловйови, бо це качають, і вони вже несвідомо то роблять. Так що і круто, що наші за медійку плотно взялися, в тому плані, що теж по світу пояснювати, що тут робиться. Бо якби не було того самого Інстаграма, Тіктока, як раніше просто там телебачення було, я думаю, що не було б зі світу стільки так це бігом все висвітлятися, і стільки світових зірок. Це ж на початку війни форсилося, що оце там світові зірки читали вірші українською. Це ж теж, що великі блогери це все відмічали, так що медійка – це ще ого-го.
1: От бачите, згадав за Тікток, я просто пам'ятаю, коли з'явився Тікток, я на нього подивився, думаю…
3: Тю!
1: Та ні, це якась дурня. Я I'm too old for all of this.
3: Вік тільки в голові.
1: А зараз я дивлюсь, і я розумію, що... Ну,
3: а зараз ти вже хочеш скейт, ти вже хочеш розову кепку.
1: Тікток це дуже... Ні, ну почекай. Воу.
2: Андрій, я хочу тебе таким побачити.
1: Ну, можливо, поки що. Я дуже люблю це слово, поки що. Я про те, що зараз мої переконання і ставлення щодо Тіктоку, і той же самий трес, який я, ну, от клянусь...
3: Зайди, кайф, там так людей бомбить страшно.
1: Дуже не хочу. З мене вистачило свого часу Твіттера. Але я розумію, що це, ну, серйозна штука, що за нею сила, по-перше, за нею можливості, перспективи.
3: Ти можеш як повеселитися, так і повпливати, або вирішити якийсь там...
1: Тобто моя думка змінилася, особливо за останні 5 років. Чи є в тебе, чи було в тебе якесь переконання 5 років тому, яке кардинально змінилося? Ну, ти думав, що, типу, це ніколи не вистрілить?
3: Ну, я так за TikTok я зразу поняв, що це, типу, серйозна штука, бо на початку це ковіду жив з кінтом знімали квартиру, він півжиття в Китаї прожив, і він тоді ще казав, я теж тільки поставив, я ще не розумів, що там взагалі робити, ми там пішли в баскетбол пограти, 2 рази м'ячик кинули там під музику, там 3 доби, 0 лайків, та й все. А він тоді казав, ще тоді казав, 19-20 рік за ці тікток-ферми, коли оце по 200 телефонів стоять, от, і ці будки з перегородками, і тут караоке, тут якась оця АСМР-ка, оце тут якісь помади продають. І каже, і це в них вже заводи називаються. Як нас люди привикли, що завод це треба десь руками щось паяти, крутити.
1: Ні, ну там теж руками вже зроблять.
3: Ні, там найки шиються, і адіки тако повним ходом. От. Але сам факт. І що це дійсно комерційна велика машина. Ну і зараз ми це бачимо, що все, що виходить медійки зараз, боже, це от зараз був цей ребрендеринг караоке на Майдані передачу, зразу хлоп через TikTok пішло.
1: Дивись, ти мене не дослухав. Я перепрошую, що я тебе перебиваю, але ти мене не дослухав. Я маю на увазі, я свого часу не вірив в TikTok, зараз моя думка змінилася. Чи є в тебе ще, ну, були в тебе якісь переконання?
3: З інстою так було. Я думав, що, ну, боже, всі селфі роблять, фігня якась, типа. От. А коли перший раз побачив, що вони поставили кнопку просувати, що можна кидати денюжку в рекламу, як мінімум просувати себе. От, ми тоді ще весілля знімали, тільки от починали це, я тільки мріяв переїхати в Київ, от, щось таке, ну, який режисер з освітою, ми там ще, цей, коли малі були, там, там собі реп-кліпи якісь знімали, я коли ще в Кам'янці вчився, все, і думаю, ну, ну, треба хочеться з чогось більшого, все, як мінімум, щоб ми морду побачили більше людей. І тут кнопочка «кинь 50 центів», і в тебе там буде там…
1: І буде мама, я в тебе
3: і вже на тисячу людей та й більше побачи. Опа-па, значить, це може навіть комусь пропонувати, типу, вже якісь там тоді весільні агенції, себе продавати. Вот. То десь на другий рік інстаграму я вже поняв, що це вже…
2: А ну тепер завангуй, що буде з Фейсбуком? Він кончиться чи ні?
3: Ні, ні, Фейсбук не кінчиться. Фейсбук – це більш така машина для…
1: Тільки не кажи це слово.
3: Ні-ні, для машини, от там, наприклад, ми там знімали рекламу там в Запоріжжі для компанії, яка там зварку роботи роблять. В такому плані. Понятно, що їхня цільовуха – це великі бренди, оптові продажі, великі дядьки, може, великі дядьки і компанії з інших країн, з політики. І от їм TikTok просто там Instagram, як то кажуть, для підтримки штанів. Просто як іміджова історія. Але свого клієнта, чи якісь там оптові продажі, що ти там продаєш не одну футболку, а зразу фурами там. От це для них Facebook. Тобто це такі як… Батя для старших, типу, в такому плані. А про вангування YouTube Shorts. От я ставлю на те, що таке, спорити, звісно, ще не будемо на гроші, не що. YouTube Shorts наступного року, він не обжене, але він зрівняється з TikTok'ом. Бо так, як YouTube зараз людей вчить, просто ти можеш, в тебе може всю життя грати цей костер на фоні, оцей, що 12-годинне відео, як костер, але два рази зайдеш на якусь рибалочку, якось щось, він один раз запомнить, і вже тобі YouTube шортики прилітають, дуже він класно вчиться.
1: Треба запам'ятати фразу,
2: так, Андрій,
1: треба запам'ятати фразу «батя для старших».
2: Да.
1: Батя дякую, для дякую, що оминули слово «пенсіонери».
2: І тепер будемо з тобою записувати YouTube шорти.
3: Дуже крута тема, да. А з вашим форматом подкастики, радіо, все, нарізалося щось на дві години,
1: ну,
3: вийшло повне інтерв'ю.
1: Це ще все попереду.
3: Ва.
1: Це батя ще все
3: старших.
1: Попереду.
3: Батя для старших.
1: Ми тут баті для старших. В цій структурі.
2: Добре, тепер розкажи більше, Андрію, про свої професійні звички. От яка з них твоїм близьким чи друзям найважча в житті? Яка з твоїх професійних звичок?
3: То, що в мене рот не закривається, і біполярні рішення. Просто я зранку встав, оце шеф, все пропало. Нафіг ми це робимо? Все, в обід такий, так, я цей світ на колені поставлю. Просто.
2: Я прогну цю реальність, я собі так кажу.
3: Тут якийсь дзвінок, якийсь клієнт щось там відмовився там, від якоїсь послуги, або сказав, ми подумаємо. Все, знов, нафіг ми це робимо? Боже, ще за офіс платити, що то, а той то сказав. Ой, а той не передзвонив, а той 5 днів не виписує. Вночі в 2 часа ночі щось робиш, думаєш, так, я зранку веду влог. Я вже 5 чи 10 разів записував в сторіс, що я починаю вести влог. Я завтра займаюся, TikTok-агенція без свого TikTok-а. От,
1: ти
3: ми
1: не
3: тож,
1: повіриш,
3: ми…
1: я бачив цей сторіс і шукав цей влог.
3: No, нема, він, от.
2: Там не тільки сторіс, у тебе на сторінці і рілсик є про це. Да, я вже йду знімати.
3: Завтра буде все. Це нам завжди пишуть, ви TikTok-агенція, а покажіть по свій TikTok. У нас там 5 відео залято, десь має 6 десь залято. Я говорю, дивіться, ми козиряємо не собою, ми козиряємо своїми клієнтами і їхніми показниками. Бо зразу видно агенція, бо в людей, яким або нема роботи, або нема що робити. Сторісів, які ми круті. Топ. 5 спроб, коли набрати мільйон переглядів. Заходиш до нього, в нього там один якийсь напівляма залетіло, переглядів, остальні всі 200-300. Думаєш, ну ти свій топ-4 ще не виконав. Типу, значить, тебе є час займатися собою і собі круті рілси монтувати. Я краще це клієнту пару рілсів нових зробимо, або Павло напише пару нових сценаріїв, і ми або знайдемо нового клієнта, або залетимо в якусь там в якусь історію, типу, яка нам буде цікава.
2: Ти у своєму житті теж отак несешся, як говориш?
3: Ще хуже, взагалі. У мене по 100 разів в день міняється і настрій, і плани, і все, і таке. А це, ну, це зараз ще з нашими реаліями часу, бо є і державні проекти якісь, і от на вихідних там знімаємо цей, буде і Кубок Мера, і то. А в плані того, що до війни, і коли ще ковід був, всі діла, то там... все, я все кидаю, я переїжджаю. Ні, я вертаюся. Ні, коротше.
2: З цим зрозуміло. Тепер головне питання, яке, напевно, всіх цікавить. Якщо раптово зникнуть соцмережі, інтернети і оте ваше все, що будеш робити? З якою думкою ти прокинешся зранку і з якою в обід підеш прогинати цей світ, да, ставить його на коліна?
3: Це по-любому буде щось мистецьке. Колись читали, от Андрюха знає, колись читали репчик, будемо писати вірші, будемо щось співати, будемо вертатися в музику, будемо робити якісь флешмоби, якось будемо до людей чіплятися. Не знаю, щось. Ну, тоді, от як станеться, так, от саме гірше, це ж оце зона комфорту, коли в тебе все хорошо. Тільки оце, як то кажуть, пукан підгорає, зразу такий, треба щось робити.
2: Я це називаю штовханець еволюції.
3: О, собі запишу. Штовханець еволюції.
1: Даруємо. Чи є в твоєму щоденному графіку щось таке, що ти не відмовишся? Ну, ти кажеш, що ти по 10 разів на день можеш там міняється настрій, міняються плани, міняється ставлення, міняється відношення. Чи є щось в твоєму житті, яке ти там кожного дня чи раз в тиждень робиш, що ти не відміниш, навіть якщо тобі позвонить Стівен Спілберг і скаже: чувак, ти мені потрібен, приїжджай, будемо щось знімати.
3: В обід годинку поспати, перезагрузити трошки голову, бо я в 5-6 встаю з псом гуляти, а коли в 3 ночі лягаєш, от, вчу зараз себе спати, бо вже трошечки, коли за 35 перевели, от, трошечки вже гарантійка злетіла після 30, от, і це вже боком вилазить.
1: Полом базірована.
3: Да, 2 види сторіс, або відкритий ноутбук, і оце монтажний монтаж, тут хлоп, я вже з капельничкою лежу, трошки вже шина подздулась, типу, от, але в обід десь, я навчився за всі роки, якою стоя спав. Ще коли до повномасштабки були, трошки в Європу каталися, знімали, я один раз проспав аварію. Буз трошки перевернувся, і всі там кричали, панікували.
2: А це ти далі спав?
3: 9 місяців, да, навіть відео було. А мене вже розбудили на заправці. Я говорю, та я ще не хочу там не в туалет, нікуди. Типу, а півбуса счосаного, типу, от, бо на автобані тако трошки. Це я просто проспав аварію. От. Сидя, сплю вообще. От зараз ми, якщо на хвилинки 2-3 затихнемо, то буде...
2: Щоб ти розумів, в нас тут подушки лежали, бо я Андрій рідко, але я от теж в обід люблю.
3: Коли ще на телебаченні працював, раз засипав, оце вночі всю монтував, бо одна робота теж не модна, треба мінімум 2-3-5, правильно? А раніше ж оці камери великі були, що навушниками прив'язані до камери, все це зараз, все це блютуз, гарнітурки, все по-модному, і просто вже мені ведучий такого вже хлопає, щолкає, а я вже йду і за мною камера ведеться, типу, от я сидя, тако згрупірувався, як пандочка.
2: Так, да, я знаю, як це буває, я теж на телеку працювала, бачила це на власні очі.
3: Так що
2: очі.
3: В обід поспати на годинку, просто будильничок, а ви це точно поймаєте, коли ти цілий день нікому не нужен, цілий день весь світ на тебе кладе просто. Ти кажеш, я з часу до 2 ставлю авіарежим, посплю трошечки. Ти спиш 48 хвилин, думаєш, от прям поспав, тільки включаєш телефон, 48 пропущених, 20 телеграм-каналів тебе вже проклинають, вже тобі хтось якийсь номер карточки скидає, вже комусь ти винен, кажу, 40 хвилин.
1: І це, що ти втрат не заходив.
3: І це, да.
1: Добре, є в нас така традиція, робимо невеличкий коротенький бліц, коротке питання, відповідь.
3: Погнали.
1: Як тобі зручно. Що бісить контент-мейкера?
3: Контент. Все. Просто.
1: Відповідь у питанні.
3: Тому що треба, ти маєш зараз контент, це раніше там воно було все попроще. Або картинка, відео, все. Зараз сторіс, рілс. 2 рази в одній соцмережі не можна повторювати той самий контент. Якийсь новий тренд зранку ще вийшов. Бах-бах. Але це той шлях, який ми обрали. Так що... Головне спокійсті.
1: Що особисто для тебе в контенті важливіше? Гірка правда чи красива брехня?
3: Реклама – це завжди обман. Напевно, красива брехня. Але залітає краще гірка правда. Але теж, коротше, дозовано. Коли ти починаєш повторюватися, тебе перестають дивитися. Треба трошки підбрехати, потім трошки розказати, як воно є. Знову трошки підбрехати. Тому що люди ж люблять, коли їм тако вуха льють трошки меду.
2: Андрій, все як ми любимо. Баланс і харизма.
1: Так. З катанами на перевіз.
2: Наступне питання. Краще зробити ідеально, але запізнитись, чи вчасно, але з косяками?
3: Вчасно з косяками. Тому що зараз життя контенту настільки швидке, твоя геніально нолановська спілберська реклама вилазена з ефектами в 40 людей команди, коли завтра виходить продукт, оцей стаканчик виходить завтра, от, і він має вийти завтра, бо він післязавтра вже конкурент випустить новий, і вона через місяць нафіг нікому не треба. От. От, трошки підхалтурити, люди все одно свайпнуть і забудуть. Ти завтра перехалтуриш по-нормальному і кажуть, та, я класно зняв.
2: Люди косяків не бачать.
1: Можливо, наші питання будуть там в чимось пересікатися, але що б ти обрав? Помилитися, але щоб результат вийшов краще, ніж ти планував собі? Чи стабільно робити без помилок, але результат ну, стабільно от,
3: ні,
1: середнічковий?
3: Без помилок опит – це завжди про щось отаке. Кажуть, чого не можна ходити під електробудку? Бо це ж досвід. Хтось вже сходив, і ти вже потім після цього вже не ходиш, правильно? Тому
1: можна, але
3: помилятися,
1: недовго.
3: Помилятися і ще раз помилятися, бо так точиться скіл, так ви потім стоїте краще. Типу, все ідеально. Ідеальних же ж не люблять. Оце цих амьобних, оцих, я такий тварчик.
2: Того амьоби не еволюціонують.
3: Да.
2: Окей, яка головна річ, яку ти купив на свій перший серйозний заробіток?
3: Та це завжди техніка. Це завжди камера. Камера, перший фотік, ще це третій-четвертий курс. Трошки вже тоді весілічками підхалтурили, трошки ще батьки докинули. Все, це камера. Перша камера, яка своя. Бо раніше десь брали, ну, це завжди техніка. Своя техніка завжди свобода. Зараз це, зараз техніка не розкіш. Зараз там БУшка, кредити, все. Раніше фотік стоїв, як
1: купив фотоапарат,
3: погана.
1: І ти фотограф. Купив да. Фотоапарат в кредити, ти весільний фотограф.
3: Так, точно.
2: Це було так зі мною, я пам'ятаю.
1: Це, повір, це не тільки з тобою так було. Ти що думаєш, ведучі мікрофони не купляли в кредит?
2: То так само,
3: а взагалі на свій перший заробіток ми тоді читали репчик, і ми на свій страх і ризик зробили тусовку, і вона пройшла добре, і ми купили, ну, студійку собі вдома забахали, стандартно найдешевша стоїчка, найдешевший мікрофончик, якийсь передлампавий освітлитель, все тоді ми втрьох скинулися, от, і, а в мене ще перший зароблений долар, до сих пор я заламінірований, і він... Є. Тобто, типу, що першу денежку поміняв на долар і заламінував.
2: Прикольно. А який звук або візуальний образ для тебе є синонімом абсолютного затишку? Чи взагалі для тебе це образ, який має бути?
3: Це то, що зараз в нашому скаженому світі, міст, мегаполісі, всі діла, це багаття. Просто це вогонь. Це воно тріщить. Ага. Все. У мене останній раз відпочинок був в плані того, що вихідний в жовтні-листопаді минулого року ми до друзів на природу їздили, і мене від вогню не могли відтащити. Я оці телефон викинув на 2 дні, от, і просто сижу і дрова підкидаю. І просто оце, як в Гомера Сімпсона, просто оця мартишка пригає в голові.
1: З тарілками.
3: Так, екран працює, цей телек працює, екран шумить. І я просто вогонь просто максимально тупив. Просто пару годин потупив, але ж потім оці голоси починають в голові знов кричати, і ти береш так, півдня в тік-току не сидів, це так то.
1: Це називається цифровий детокс. Найдивніший комплімент, який ти колись отримував від замовника, від клієнта?
3: Ну, там з матюком.
1: А ну, чекай.
3: Як ти ділаєш?
2: Там є пікалка. Попробуй інший.
1: Інший?
2: Ні.
1: Ну, давайте не будемо бавитись. Добре, хай тоді не... Та чекай, ну що, а що, не...
3: На кращий український... комплімент, що це гроші. Лучше маленький долар, чим большое спасибо, правильно?
1: О, нарешті дійшли мене.
3: Одеська мудрість.
1: Та-та-та-та-та.
2: Окей, ще провокаційне питання.
3: Да, о!
2: Дають тобі необмежений бюджет. Не ставлять меж, знімаєш, що хочеш, свою мрію, все для тебе, аби ти це зняв, зробив так, як ти хочеш, часу mm-hmm. стільки ти хочеш, грошей стільки, скільки ти хочеш, але ніколи не буде стояти поряд з цим твоє ім'я, і ніхто ніколи не дізнається, хто це створив. Ти би погодився на таке?
3: Так. Так, в плані того, що це би просто лишився слід, та я би всім би ходив розказував.
2: Просто творча людина, аплодисменти.
3: Якщо от виходить там, наприклад, там коли там прем'єри по четвергам, по п'ятницям там стартують і все. І просто там в кінці замість титрів, типу, чорний екран, що там режисер, там 6 точок, да, наприклад. От. А в мене ж є необмежений бюджет, і це все знято, все, я би просто би викупив на всі сеанси. І просто би з першого ряду в кінці кіно кричав: це я! Це ви не пові... А, це я колись розкажу, колись індійка.
1: Як Ді Капріо одного разу в Голлівуді. О, це я, це я, це я.
3: Да, індійка колись спаде. От, просто ходив би, кричав з плакатами, стояв би в центрі міста, як ці міські божевільні в Нью-Йорку бігають, просто оцей безхатько з фольгою на голові.
1: Судний день наближається.
3: Якщо ви бачите фільм там «Червоне крісло», це я. Не вірте, мені нормально, я хоч буду знати. Ні, але взагалі, що якщо буде, якщо... Ну, змога лишити от настільки там глобальний слід. Якщо це не обмежений бюджет, і ти не можеш собі в помічника там будь-якого режисера світу. От. Да. І просто казати: типа, я главний режик, тільки мене ніхто не знає. Ти, типа, другий режик, тебе знають всі. Просто на всіх корпоратах про це розказуй.
1: І хай ти там... І собі плюс 20%.
2: Я коли... А оскільки в мене бюджет не обмежений, я тобі до гонорара ще X10.
3: Як Джек Ніколсон взяв відсоток з першого Джокера Бетмена Тіма Бертона, вот, і до сих пор заробляє ще, бо з класика.
1: На завершення, ти як контент-креєйтер, коли маєш можливість,
3: нова професія, да?
1: Коли маєш можливість звернутися до всього світу, що ти можеш, ну, що б ти сказав, якби в тебе, якби тебе почула кожна людина в світі, як контент-креатор, що б ти сказав?
3: Думайте, що ви знімаєте. От, ну, в плані того, що, ну, не секрет, що завжди халтури більше, ніж якості, і як нам колись одна мудра людина, супермаркетолог, сказав, що кожне фото, кожне відео, кожне твоє щось в інтернеті має відповідати на питання «що би що». От кожний твій пост, от навіть сфоткав мікрофон, от нема що викладати, тебе там керівництво нагибає, типу, що Інстаграм вже простає. Навіть сфоткай стаканчик, пол, але поясни, навіщо ти це сфоткав. Тобто це може бути найнеякісніша глупа глупость, завалений горизонт, баланс білого, якась людина в кадрі непонятна. Але якщо це відповідає на якесь питання, що би що, навіщо ти це зробив, воно спрацює.
1: Ну, це одразу видно людину з вищою освітою, тим паче режисерською. Бо я коли вчився в універі, нам майстер курсу завжди казав, перед тим, як ви збираєтесь на сцені щось робити, подумайте, що ви хочете взагалі цим сказати?
3: Навіть якщо ти виходиш голий верх ногами, все це має бути якось пояснення. Значить, все-таки, типа, хто пойме, той пойме.
2: Кожен контент завжди знаходить свого глядача.
3: Рано чи пізно.
2: А ми, Андрію, дякуємо тобі, що ти сьогодні прийшов в наші студії.
3: Такий день зробили.
2: Для нашої аудиторії я нагадую, що Андрій Брунов – український відеограф, режисер та медіапідприємець, співвласник креативної агенції «Міністерство контенту». Сьогодні був
1: і
2: у нашій
1: просто
2: студії.
1: Просто чудова креативна людина, талановита.
2: І ще дуже творча, бо саме творчі люди не ставлять своє ім'я
3: поруч. Почервоніння зараз лопну просто.
2: Не червоні.
3: Розбавили мою біполярку, дякую.
2: Нашим слухачам нагадуємо, що якщо ви в регіоні, де лунає повітряна тривога, піклуйтесь про себе і про своїх близьких. Не забувайте донатити нашим Збройним силам. Тримаймо ритм, тримаймо стрій, тримаймо настрій. І в ефірі Терен FM це завжди робити цікавіше і трошечки легше. Отже, почуємось.
1: Всім гарного, приємного дня. Па-па. У-у-у.

0: Одного разу у студії.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу.
3: Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
3: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
3: Вмикай щоранку о 8:20.

сведе лабіринт думок до ріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинок зупинив би на мить.

тим, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні.

за лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний у Нагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні, і перед очима жалю.

букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ. І розуміння, що твій час настав.

Просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить.

0: Терен FM.
1: Відпускаємо щеплення, додаємо газ і полетіли!
2: Нові моделі, тюнінг та найгарячіші автоновини.
1: Все це у програмі «Drive Time». Усім привіт! Я пропоную зазирнути під капот світовому автопрому. Це «Drive Time», і у нас є свіжа порція ексклюзивних автомобільних новин. «Drive Time». Британський бренд Jensen оголосив повернення легендарної моделі Interceptor, яка буде представлена у сучасному трековому виконанні. Проєкт реалізують у форматі ресто-моду. Автомобіль збереже впізнаваний дизайн кузова зразка 1960-70-х років, але отримає повністю сучасну технічну начинку. Нова ітерація Interceptor суттєво відрізняється від оригінального комфортного гран-турера. Розробники зосередилися на полегшенні конструкції, встановленні жорсткої підвіски, потужних гальмівних механізмів та аеродинамічного обвісу для стабільності на високих швидкостях. Такий підхід дозволить поєднати класичну естетику італійського дизайну від ательє Touring із динамікою та надійністю сучасних спортивних автомобілів. Оригінальна модель була відома використанням американських двигунів V8 від Chrysler, що робило її унікальним представником британського автопрому. Очікується, що відроджений Interceptor вийде лімітованою серією, що забезпечить йому статус колекційного об'єкта. Для бренду Jensen цей проєкт є стратегічним кроком для закріплення у ніші ексклюзивних рест-модів, де вартість одиничних екземплярів ручної роботи часто перевищує ціну серійних суперкарів. Попит на подібні авто серед заможніх ентузіастів залишається стабільно високим, що робить новинку перспективною з точки зору інвестиційної привабливості.
3: Drive Time.
1: Підрозділ BMW M розпочав завершальний етап випробовувань повністю електричного седана M3, який отримав робочу назву ZA0. Новинка суттєво відрізняється від поточної бензинової версії не лише силовою установкою, а й динамічними характеристиками. Сумарна потужність електричного прототипу перевищує 700 кінських сил, тоді як актуальний M3 Competition X-Drive видає 530 сил. В основі автомобіля лежить архітектура Gen 6 із 4 незалежними електромоторами. Така схема дозволяє системі керування тягою реагувати на зміну дорожніх умов за мілісекунди, реалізуючи повний вектор тяги без механічних затримок. Спеціальний центральний процесор координує роботу двигунів, гальмівної системи та рульового керування. Для компенсації ваги акумуляторної батареї ємністю 90-100 кВт на годину інженери застосували 800-вольтову архітектуру та низьке компонування елементів живлення. Особливу увагу приділили витривалості на гоночному треку. Нова система охолодження має запобігати втраті потужності під час інтенсивних навантажень. Оскільки електромотори працюють безшумно, автомобіль отримав синтетичний звуковий супровід Iconic Sound від композитора Ханса Зімера. Електричний М3 продаватиметься паралельно з бензиновими модифікаціями щонайменше до кінця поточного десятиліття. Остаточні характеристики та ціну новинки оголосять після завершення циклу зимових тестів.
3: Drive Time.
1: Японський автовиробник Mazda офіційно зареєстрував патент на спортивний автомобіль із дверима типу метелик, які відкриваються вгору та вперед. Таке рішення зазвичай застосовується в сегменті ексклюзивних суперкарів для полегшення посадки в низькі авто з широкими порогами або специфічним силовим каркасом. Поява цього патенту посилила очікування щодо повернення бренду до випуску потужних спортивних моделей. Однією з особливостей майбутнього автомобіля може стати використання фірмового роторного двигуна Ванкеля. Завдяки компактним габаритам такий мотор можна розмістити дуже низько, що забезпечує оптимальний розподіл ваги та низький центр ваги. Ймовірно, технологія буде реалізована у форматі гібридної силової установки, де роторний двигун виступатиме основним джерелом тяги або ж генератором. Розробка подібної моделі є стратегічним кроком для змінення іміджу Mazda як виробника драйверських автомобілів. Новий спорткар з нетиповим механізмом дверей може стати ідеологічним спадкоємцем культової моделі RX-7 і посісти місце флагмана в лінійці бренду. Навіть за умови лімітованого випуску проєкт має на меті залучити аудиторію ентузіастів і продемонструвати вірність компанії принципам задоволення від водіння в епоху домінування практичних кросоверів.
3: Drive Time.
1: Французький бренд Citroën готує повернення знакової моделі, яка має відновити репутацію марки як виробника найбільш комфортних автомобілів. В основу новинки покладено філософію радикального затишку, яка колись прославила модель DS 1955 року. Проте в сучасному виконанні акцент зміщено на технологію Advanced Comfort та електрифікацію. Замість складної гідропневматичної підвіски минулого, нове покоління авто отримає систему з прогресивними гідравлічними упорами. Конструкція амортизаторів передбачає додаткові демпфери на краях ходу підвіски, що дозволяє ефективно гасити енергію ударів без жорстких пробоїв. Така система у поєднанні з багатошаровими сидіннями Advanced Comfort покликана мінімізувати втому водія під час поїздок дорогами з неякісним покриттям. Модель буде побудована на універсальній платформі концерну Stellantis, що дозволить запропонувати покупцям як бензинові двигуни, так і повністю електричні силові установки. Електрична версія має підкреслити плавність ходу за рахунок відсутності вібрацій двигуна внутрішнього згоряння. Завдяки уніфікації компонентів із брендами Peugeot та Opel, новинка має доступ до розвиненої сервісної мережі та бази запчастин. Стратегія Citroën полягає у відмові від жорстких спортивних налаштувань підвістки, які стали масовим трендом. Бренд розраховує зайняти нішу автомобілів із максимально м'яким ходом, пропонуючи альтернативу конкурентам, що жертвують плавністю заради керованості. Нова модель має стати ключовим елементом присутності марки на ринках, де цінують витривалість підвіски та комфорт у тривалих подорожах.
0: Drive Time.
1: Друзі, це був Drive Time. Сьогодні ми витиснули максимум з автоновин. Далі в етері краща музика, тож додайте гучності та залишайтесь на драйві. Почуємось за тиждень.
0: Це був Drive Time.
3: Terran FM.

0: Український код.
1: Чи знали ви, що головна пісня України народилася всього за півгодини на звичайній київській квартирі? У 1862 році етнограф Павло Чубинський почув, як сербські студенти співають свою патріотичну пісню. І під враженням миттєво написав текст, який сьогодні знає кожен. Він і не підозрював, що цей чернетковий запис стане головним болем для жандармів, чекістів і диктаторів на наступні півтора століття. Ми часто чуємо закиди, ніби наш гімн занадто песимістичний. Але «Ще не вмерла» – це не про смерть, це про відчайдушний опір. Це пісня, яку забороняли, за яку розстрілювали та відправляли в Сибір. Сьогодні ці рядки об'єднують мільйони людей у моменти найбільшої небезпеки та найбільшого тріумфу. Найцікавіше – це шлях тексту до музики. Вірш Чубинського таємно переправили до Львова, де священик Михайло Вербицький настільки надихнувся словами, що спершу написав музику для соло-балади під гітару, а вже потім – для хору. А чи знали ви, що навіть після відновлення незалежності наш гімн був напівлегальним? 11 років мелодія існувала без затверджених слів. Комуністи у парламенті настільки боялися цього тексту, що офіційно закон про державний гімн ухвалили лише у 2003 році. Держава вже 12 років як існувала, а за її головну пісню все ще точилася політична війна. Сьогодні гімн України – це набагато більше, ніж офіційний протокол. Це музика нашої незламності, яка звучить ще голосніше щоразу, коли хтось намагається нас викреслити з історії. І поки цей голос лунає, історія триває.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

що завтра принесу уж мені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

зла, як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. Іноді в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь.
2: І Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та що б не казали ми єдині. Вверх за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це мода. Моя свобода, мої крила.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

так любити. Як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухололи. Подих став рівним, губи мими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали разом і разом сміялись, планети цілої нам було мало, та я не триматиму мила, вільному воля, я все розумію, Боже, наскільки ти зараз красива.

0: Український код.
1: Уявіть жінку, яка у 19 столітті заходить до київської вітальні, де всі говорять французькою або російською і принципово звертається до присутніх виключно українською. Сьогодні ми часто питаємо, чи на часі культура, коли йде війна? Олена Пчілка відповіла на це питання ще 150 років тому. Для неї мова та традиції були не просто спадщиною, а інтелектуальною зброєю. Вона довела, якщо ти не заповниш свій простір власною культурою, його миттєво заповнить ворог. Її вишиванка була не етнографією, а політичною заявою. Саме Пчілка стала першою в Україні жінкою-видавцем та професійною журналісткою. Коли на відкритті пам'ятника Котляревському влада суворо заборонила українську мову, вона була єдиною, хто порушив наказ. Вона вийшла на сцену і заговорила рідною мовою прямо в обличчя онімілим жандармам. Але мій улюблений факт стався значно пізніше. Олені 71 рік. Вже панують більшовики. На святі Шевченка вони намагаються повісити свій червоний прапор. Але Пчілка власноруч знімає його і обгортає погруддя кобзаря синьо-жовтим стягом. Навіть чекісти не наважилися її зачепити. Настільки потужним був її внутрішній авторитет. Історія Олени Пчілки – це не про минуле. Це про майстер-клас із свідомого українства. Вона просто відмовилася бути малороскою. Під будь-яким тиском.
0: Український код – більше, ніж історія.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.
0: Ви слухаєте Терен ФМ. В ефірі програма «Філософія сексу». Це розмова про близькість, бажання, фантазії, внутрішню свободу і те, про що ми часто думаємо значно більше, ніж говоримо вголос. Я Юна Крушинська. Поруч зі мною сексолог Вікторія Потічко.
3: Привіт!
0: Сьогодні говоритимемо про очікування, які ми накладаємо на себе, на партнера і навіть на секс. Ну і на стосунки загалом. Чому так часто ці наші очікування не збігаються з реальністю? І чи може саме недосконалість наша бути тим, що робить стосунки живими? Тож слухайте разом або зі своїми партнерами чи партнерками.
3: Ми починаємо.
1: Філософія сексу.
0: Віко, от якщо ми говоримо про очікування, які народжуються завжди в нашій голові, так? Ну, тобто, як тільки ми маємо з кимось зустрітись, кудись піти, навіть якщо ми в стосунках вже давно, все одно кожен раз в нас є якісь очікування щодо партнера і набір якихось про нього думок, ну, які ми йому надаємо. Але, мені здається, на початку дуже важливо розділити, коли ми говоримо про очікування, а коли про потребу. Де проходить оця межа?
3: Цікаво, ти закрутила про очікування і про потребу. Я би, знаєш, як подумала спочатку, давай зустрінемось з собою. Давай перед тим, як говорити про очікування до партнера, зрозуміємо, що ми очікуємо від себе в цих стосунках. І тоді в будь-яких стосунках, так, очікування від себе чітко сформувати і свої цінності. Так як у нас програма про секс, давай поговоримо про те, що круто для початку знати, які мої цінності, потреби і табу в сексі.
0: Отже, ти вже частково відповіла на питання. Перед тим, як зрозуміти, де проходить межа між потребами і нашими очікуваннями, а треба зрозуміти спочатку, а взагалі, які в мене потреби, де їх шукати. І отут якраз правильним буде досліджувати себе, так?
3: Так, досліджувати себе і дати собі право бути неідеальним, не відповідати запитам соціуму чи запитам конкретного партнера. Тому що якщо ми будемо заходити в стосунки під очікування партнера, ми не будемо собою. А як довго ми можемо в стосунках не бути собою?
0: Ну, бувають різні випадки. До прикладу, якщо брати покоління наших батьків, то виявляється довго. Але ми інше покоління, і я думаю, що зараз це дуже важко.
3: Так, і важливо не зраджувати себе, так? Тому що якщо умовно, ну все ж мені партнер подобається, класно все, ну нічого, якщо я прогнуся ось в цьому і в цьому. У вас має бути чітке розуміння, де мої табу, де я не прогинаюся, де я не очікую, що він зміниться, і де я не дам змінюватись собі, хіба що це буде моє особисте бажання, мій особистий розвиток або бажання досліджувати. Тому перше, так, підсумовуємо, знайомимось з собою, досліджуємо себе, досліджуємо свої бажання, розуміємо і навіть пропишіть, будь ласка, свої цінності, і тоді, і без ідеалістичних очікувань, тоді ви вже трішечки сформуєте якісне розуміння того, на які стосунки я не погоджуся, так? На яке відношення до себе я не погоджуся, що для мене цінно і важливо, і очікування, що цей партнер не має бути ідеальним. Ось ця ідеальність, цей інстаграмний конструкт, що ось такі стосунки, він мені має дарувати ось такі квіти, він мені має щоранку приносити каву, чи він має ось такий рівень, там, не знаю, доходів мати автомобіль. Ну, це ж все настільки смішно, якщо ми говоримо про якісні стосунки. Тобто тут границя йде між розумінням моїх потреб, але й прийняттям не ідеальної, звичайної, нормальної людини. Тобто, якщо я заходжу в стосунки, я маю бути готова з чимось змиритися.
0: Добре, а якщо ми на першому етапі знайомимося з собою і своїми потребами, як це зробити?
3: Перше, подивитися на себе в дзеркало і навчитися робити це з любов'ю. Тому що, знову ж таки, якщо ми заходимо в секс, не люблячи себе, не люблячи своє тіло, не віддаючись цим в стосунки наповну, очікуючи, знову ж таки, якихось ідеальних вигинів, красивої картинки, як десь ми бачили в фільмі, ви не будете мати цих стосунків. От просто, Юна, давай скажемо чесно. Якщо ви маєте ідеальну картинку, ви просто все життя будете її шукати в своїй голові. Ви будете її шукати, ніколи не знайдете і помрете розчарованими. Як ти це бачиш з своєї філософської точки зору?
0: Ну, всі ми знаємо, що ідеальних, всього ідеального не існує, так? Відповідно, коли ми ідеалізуємо, беремо картинку спеціально зроблену там в Інстаграмі чи якусь ідеальну історію побачену в кіно постановочну, чи будь-де в іншому, да, ми завжди зраджуємо себе, бо це не реальність і це не ми, і воно так ніколи не буде. Інша історія, коли ми розуміємо, що так не буде, і тут наш мозок починає нам підкидати варіанти, як це буде жахливо, і ця тема теж, ну, типу, потребує уваги, тому що не потрібно дивитися на себе критичними очима, да, а дати можливість партнеру подивитися на тебе тими очима, які він має. Да, бо так працює наша психіка, да, для того, щоб нас зберегти, що ми завжди уявляємо найгірший, а в цьому випадку найнекрасивіший варіант. Тому взагалі очікування – це річ, яка з нами грає завжди злий жарт, бо це завжди нереальність, але ми завжди відчуваємо її як таку, яка вже сталася. Тому мій погляд на це – завжди підходити до сексу, до стосунків, до всього без очікувань. Я люблю казати таку фразу, я її кажу всім, і це до будь-якої теми стосується – дозволь цьому досвіду статись.
3: Клас!
0: Незалежно від того, чи цей досвід ти потім оціниш як позитивний, чи ти цей досвід потім оціниш як негативний, його проживеш, оцінка буде потім, рефлексія буде потім. Нам головне, щоб цей досвід стався і показав нам, що він може бути будь-який. А коли ми маємо очікування щодо цього, то є великий відсоток того, що цей досвід не станеться чистим і приємним чи тільки через наші очікування, які зазвичай не відповідають взагалі будь-яким, ну, нормам.
3: Ти знаєш, я з твоєї ось цієї філософської думки хочу повернути просто елементарно навіть в перший секс в парі. Дуже часто, коли приходять до мене з запитами і такі типу, ой, там, в мене було за останній рік 5 партнерок, всі мені не сподобались, або я всім не зайшов, наприклад. Ну, чи не зайшла, ми не прив'язуємось ніколи до статі. І ми починаємо розбирати ось саме ці ідеальні очікування, як від себе, так і від когось. І тут моя улюблена метафора з бутербродом. Юно, які ти любиш бутерброди?
0: Я люблю бутерброди, коли хлібчик має скоринку, трошки піджарений, бажано, щоб там було трішечки вершкового масла, зверху обов'язково авокадік, червона рибка, посипана це кунжутом або зернятками гарбузовими, от щось таке я люблю.
3: А я люблю бутерброди, коли хлібчик, на них лежить помідорка, авокадо і зверху теж посипано зернятками. Ніби трохи схожі, але дуже різні. І якщо умовно один партнер мав стосунки з тобою, і він робив тобі твої улюблені бутерброди. І він мені зробить такий самий бутерброд, бо він же ж очікує. Ти була в захваті від цього бутерброду. А він очікує, що я теж буду в захваті. А я не в захваті, бо я там хочу помідорку бачити до свого улюбленого авокадо, розумієш? І те ж саме переносимо цю метафору в секс. Ми маємо, обожнюю твою, ось так як ти кажеш, дослідницьку мету, так? Я заходжу з дослідницькою. От коли ви заходите в перший секс в парі, ви маєте мати дослідницьку таку бажання досліджувати, а не очікування. Тому що особливо там великий досвід, так як кажуть там, та зі мною всі були суперзадоволені. Це не працює, тому що кожне тіло буде дуже різне, і ми будемо його досліджувати. Круто, якщо ви вже дослідили своє тіло, і ви вмієте круто комунікувати, і ви до цього першого сексу сказали, я люблю, коли мені торкаються мого вушка, я обожнюю, коли запускають руку в волосся, там ще якісь моменти, от і партнер з вами поділиться, але це не дає вам розуміння того, що буде 100% класний секс. Я кажу так, як сексолог. Супер класний результат, достатньо хороший результат першого сексу на 4 з 10. Дуже-дуже крутий – це на 6 з 10. Давай ти спробуєш вгадати, як зазвичай кажуть чоловіки, як в них перший секс.
0: Я спробую вгадати.
3: Наскільки з 10? Саме чоловіки. Потім поговоримо про те, як кажуть жінки.
0: Я думаю, що чоловіки завищують бал. Десь 8.
3: Саме так. 8 з 10. Зазвичай середньостатистичний чоловік каже, та ви що, в мене перший секс? На 8 з 10 партнерки просто летять задоволені все. Як середньостатистично оцінюють свій перший секс з партнером? Ви розумієте, це не перший сексуальний досвід, а саме в цій парі, так, коли ми знайомимось. Жінки?
0: Ну, жінки, відповідно, занижують, напевно, свій бал і дають, ну, там, можливо, 6, можливо, 5.
3: Так, 4-5, як коли. Звісно, що буває більше. Ми враховуємо ще той момент, що це є елемент новизни, закоханості. Тобто ми не говоримо, що це прям в нулі. Ні, ми просто навіть не завжди. Іноді ми очікуємо завжди, далі маємо поговорити про те, що ми очікуємо оргазму в сексі. Про це окремо поговоримо. Ось, але наші очікування дуже часто примушують нас показувати певні перформанси, так? Ось, зараз я зайду в секс, я покажу все, що я вмію, я зараз простимулюю всі точки, які я в когось колись бачив. А ці точки комусь приємно, комусь неприємно, дуже швидка зміна цих стимуляцій точок, дуже швидкий чи занадто повільний темп, чи там, наприклад, конкретній партнерці необхідно і дуже приємно відчувати оргазм чоловіка в собі, а цей чоловік хоче це зробити по-іншому і все. От скільки, буквально за останні декілька секунд я знайшла моментів, які можуть капець як різнитися. Але ж є наші очікування. І перформанс в сексі ніколи не працює. Працює взаємодія, взаємообмін, бажання зрозуміти, який ти хочеш бутерброд, так? Який саме для тебе цінний. Що скажеш, Юна?
0: Ну, в будь-якому випадку я завжди за дослідження, але спускаючись зі своїх там дослідницько-філософських якихось розмислів на землю, я все ж таки розумію, що коли пара входить в перший секс їхніх стосунків, ну, типу, перший досвід, він завжди лякає. І в першу чергу все одно вмикається оце, тобі важко прийняти свою недосконалість, тобі страшно, як відреагує на це партнер. І дуже би прикольно було сказати, що з цим робити.
3: Коли ми говоримо про от так, те, що ми починали, потрібно захотіти себе в дзеркалі. Тут, знову ж таки, якщо грубо узагальнюючи, чоловікам трішки легше, тому що їх ростять у нашому соціумі як сексуально активних партнерів, І врешті, якщо ти десь бачиш розвиток своєї сексуальності, якусь певну активність, ти умовно маєш право її проявляти. Жінкам це трішечки складніше, навіть в дослідженні себе, навіть якщо ми говоримо про мастурбацію соло-секс, так, то дуже багатьох жінок просто скаржаться на те, що вони в юності, це для них була дуже настільки заборонена тема, а чоловік хоча б сходити в туалет, він мусить потримати свій пеніс в руках. Ну і далі фізіологічно, якщо потрібно зняти сексуальну напругу, їх якби не дуже сильно зупиняють якісь такі соціальні моменти. Навіть коли їм кажуть, що на долонях виросте шерсть, так? Ось. І відповідно, знову ж таки, якщо ми йдемо до соцмереж, є очікування від тіла. І очікування від тіла жінки суттєво більше. Хоча, давайте так, починаємо зі статевих органів. У нас є очікування до чоловіка, що в нього має бути якийсь певний ідеальний фалос. Так? Ось, але якщо ми візьмемо в більшості, різноманітна будова, довжина, товщина, співвідношення голівки і стовбура, кривизна, і це все нормально. Ми завжди маємо вкласти в соціуму в голову, і, будь ласка, зверніть увагу, хто нас слухає, батьки хлопчиків і дівчаток, батьки підлітків. Ви не маєте послуговуватись анекдотами або жартами про довжину пеніса. Це травмує наших дітей, тому що неважливо, який пеніс, важливо, хто його носить, і хто ним користується, і як ним користується. І згадайте, будь ласка, що за різними даними 75-85% жінок отримують задоволення, оргазм саме від стимуляції зовнішньої, тобто від стимуляції голівки клітора. І тоді вже якось зовсім цей пеніс не виходить так сильно на перший план. Але переконують, будують саме певні очікування. Тепер жінка. Ти маєш мати якусь певну ідеальну вульву. Форма вульви і співвідношення зовнішніх і внутрішніх статевих губ може бути дуже різноманітне. Якщо вам цікаво, загугліть, будь ласка, «Велика стіна вульв», і ви побачите ось цю чудову виставку вульв, відбитків вульв різних жінок від 18 до 80 років. Ось

0: І дуже класно, якщо у неї ця вульва буде наближена до дитячої або підліткової. А це вже про що свідчить, я не буду називати це слово. Але в нас є ідеалізація цього. Ось, чому у нас дорослим жінкам говорять про те, що підколювати гіалуронову кислоту в статеві губи зовнішні жінкам дорослим, тому що вони, звісно, змінюються з віком. І якщо ми підколимо, вони будуть пухкі, схожі на які? На дитячі. Дорослий адекватний чоловік ніколи вам не скаже, що у вас не така, щось не таке по будові, точно так само, як і жінка. І якщо ви заходите з партнером в стосунки, який очікує якоїсь форми, а не приймає форму статевих органів ваших, тоді це питання, я б сказала зараз як модно, дуже сильно червоний і величезний прапорець.
1: Віка, розкажи, які очікування зазвичай найбільш розповсюджені?
0: До статевих органів. Я дуже сподіваюся, я знаю, що їх в більшості було. Я сподіваюся, що я як сексологиня, як медикиня зараз вам просто розвіяла це. Можливо, Юна, ти доповниш, як ти ще бачиш очікування саме до будови статевих органів.
1: Ну, якщо чесно, в мене в сім'ї ця тема ніколи не піднімалася, була дуже нормалізована. В мене ніколи не виникало питання взагалі до цієї теми.
0: Клас!
1: А от коли вже я стала доросліша і почала споживати інформацію, да, ну там поза, можна так сказати, сім'єю, то архетип чоловіка завжди був, ну, якийсь такий, ну, постать чоловіка завжди була якась ніби як вища. Він завжди ніби був як головний, ніби як він тебе мав вибрати, і ти для нього мала бути такою, як треба. Тому до чоловіків в мене теж ніколи не було питань, бо я виросла з такою формою, що чоловік все одно головний. Тому мені дуже важко на цю тему говорити, бо я взагалі не розумію, чому це питання виникає. Я розумію, як працює маркетинг зараз, так, як працює зараз, до прикладу, медіа-індустрія, який це на руку. Я розумію, чому кінематограф це показує ідеалістично, через те, що, ну, їм це залежить. Але чому людина бере це за еталон для себе, для мене особисто це незрозуміло.
0: Мені теж не зрозуміло, але ми з цим постійно стикаємося і маємо проводити. І дуже класно, що сьогодні ми можемо проговорити про цю і нормалізувати вам нормальне ставлення до свого тіла, очікування нормальні до свого тіла і до тіла партнера чи партнерки. Тепер я думаю, що ми можемо підніматися вже більше до в загальному до форми тіла, так?
1: Так, я от хотіла запитати, що зазвичай до тебе клієнти приносять з приводу загалом свого тіла і своїх недосконалостей, свого страху, що їхній партнер побачить що?
0: В них, як правило, питання неприйняття власного тіла. Ти не уявляєш, скільки є, наприклад, жінок, в яких партнери класні, вони кажуть їм, що ти мені подобаєшся, ти мені подобаєшся така, я ціную там твої сіднички, животик, ну от все, що, про що ми можемо там думати. Але саму цю жінку це не переконує, хоча би здавалось. Але знову ж таки, якщо цій жінці потрапляє партнер, який ще додатково її буде цькувати за це, отут вона буде підкріплювати. Так, так, дійсно, я ж не досконала, мені потрібно бути такою, тією чи іншою. Як правило, це, звісно, що має витоки з дитинства, коли нам казали, що не така, не те, порівнювали з іншими дівчатками-хлопчиками, навіть в навчанні, навіть в будь-яких досягненнях. І тому в нас сформувалося певне відношення до свого тіла. Плюс соціально ти класна, коли ти вмієш критикувати себе. Юно, вийти в соцмережі і сказати, я класна, я себе люблю, коли я важу 95 кілограм, це буде такий ефект. Та серйозно? Можна себе любити такою? Але коли ти виходиш і кажеш, я 95 кілограм, фу, огида, ці сідниці, я зараз з собою, я сідаю на дієту, я зараз себе вб'ю в спортзалі, от тоді ти отримуєш більше соціального схвалення, правда? Тобто соціум підтримує ось цю критику дику. І перед

0: партнером це може бути певним захистом, так? Що, типу, ну, я от таке от нещастя прийшла до тебе в стосунки, але я розумію, що я взагалі не така. От, просто, ну, ти приймай мене, але я буду все життя себе гнобити і над собою там щось робити, працювати і все. Або там вкривати себе тоннами косметики, робити губки, груди, ще щось. Ми не хейтимо тих, хто робить. Це особиста справа кожної людини. Ми говоримо про певну
1: про те, що деколи це так робиться через неприйняття свого. Ну, тобто вибір в людини завжди є, і він завжди різний. Хтось робить щось з дефіциту, хтось навпаки.
0: Так. Тобто це вибір людини, і це кожна людина має на це право. Але якщо ми проговоримо саме про тіло, і ось ця найскладніший момент в клієнтів, типу, а як, я кажу, що ви маєте для початку захотіти себе. Так я не можу, ви що? Я не можу рушника скинути перед собою, перед дзеркалом, тому що цей огидний живіт, або ці груди, або там ще якісь зміни, якщо це вже ми про вік говоримо. Ні, скажіть, будь ласка, якщо як партнер може хотіти людину, яка сама себе не хоче? Яка сама собі не подобається. І в партнера йде, або в вас йде, якщо ви зустрічаєтесь з партнером, який не приймає себе, скільки йде енергії не на те, щоб підтримати, любити, давати, а на те, щоб ось цей дефіцит закривати. І все одно людина не повірить. Тому перший крок важливий, цінний – це прийняти себе. Подивіться, завжди звертайте увагу на ось цих суперкласних, впевнених в собі людей, які зі своїх якихось особливостей роблять родзинку. В мене родимка така, а оце моя родзинка. В мене очі завузькі, а це моя родзинка. В мене розкішні сідниці. І тоді, коли всіх 90-60-90, ну, стандарт, так? Той, хто з цими розкішними сідницями, зробить з цього вау-ефект. Або в мене, знаєш, скільки жінок приходять, і я щиро дивуюся, що груди, наприклад, не надто великі. Ну, ми розуміємо, що фізіологічно розкішні молочні залози – це складність для спинки, для плечей, так? Тобто це інший момент, але ми говоримо про те, що вони не приймають. В них можуть бути дуже красиві груди, навіть якщо ми візьмемо конвенційно, так? Там трійка, четвірка, чашка, і вони такі, ну, вони отримали певний рівень неприйняття, наприклад, в школі, коли в них почали перші рости, так, ще в інших дівчаток не росли, все, і на жаль, увагу старших чоловіків, які звертали увагу, і це заборонено, це, якщо це підлітка, ви не дивитесь на неї сексуалізовано, все, крапка, якщо ви не зустрічаєтесь разом, так, ну, тобто, і не хочете зробити комплімент на рівні одного віку, а не дорослий дядько дівчинці 15 років і таке, ой, ти вже доросла не по роках. Це жахливо, це схильність до педофілії. І тому ніколи не сексуалізуємо підліткове тіло. Ніколи. Ось.
1: І хочу тут уточнити. Чи відрізняються запити до тебе про свої недосконалості і прийняття свого тіла між жінками і чоловіками?
0: Так, чоловіків дуже часто саме питання до свого пенісу. У нас є ось цей членоцентризм, і неважливо, як я виглядаю, головне, щоб в мене був цей прекрасний пеніс. І це їхня частина їхнього суперего. Ось. І тому в них головне питання в цьому. Звісно, що є часто і питання до тіла, і вони хочуть тих кубіків, і тих там шалених плечей. Ось. І дуже дивуються, коли є жінки, яким не подобається ось це тіло з без жирової маси, так, і лише з м'язовою. Але Тому в чоловіків більше питання навколо пеніса, іноді просто небажання, ну, типу, таке неприйняття свого тіла, що небажання за собою доглядати там, ну, умовно, немає некрасивих людей, ми з тобою про це говорили. Але є в кожного, наприклад, чоловіка певний типаж, і під цей типаж завжди можна підібрати суперкласну зачіску в барбера. Якщо цей чоловік, наприклад, лисіє, можна завжди круто поголити його, і оцей поголена голова чоловіка завжди буде крутіше виглядати, ніж голова з невеликою лисинкою, так? Ось, тобто, з цим, але таке враження, що вони на тому рівні, що я вже не ок, я навіть не хочу з цим нічого робити. От є такий якийсь рівень. Жінки, звісно, частіше звертаються. І в жінок в загальному до свого тіла, до форм і до ось цих моментів. Головний – це животик. Боже, як ми не любимо свій животик. А це так важливо. А ви знаєте, що животик під час місячних і перед місячними збільшується природньо, тому що там відбуваються певні процеси. І живіт ідеально втягнутий – це або конкретна будова конкретної жінки, так, як правило, астенічної тілобудови, і в них буває ось цей животик просто дуже плаский, і це нормально, абсолютно, але це дуже маленький відсоток жінок. В нормальній анатомічній будові животик навіть без жирової тканини, він буде трохи випинатися. Уявіть собі, прийміть цю страшну правду. Ось, тому в чоловіків рідше буває от саме такий неприйняття там якихось, не знаю, в мене там крива нога, не такі пальці, не такі груди, рідше. Але в загальному вони, можливо, не так вже деталізують. У них питання пеніса.
1: Добре, якщо так коротко підсумувати, то виходить, що більшість оцих наших неприйняття, недосконалостей, які ми бачимо в собі, вони нам нав'язані. Частково в сім'ї, в соціумі і більшою мірою в соцмережах і загалом в інформаційній частині, яку ми споживаємо. З цим розібралися, що робити, щоб це неприйняття було меншим. Чи є в тебе якісь методи чи техніки, з якими варто попрацювати тим, хто відчуває, так, в мене є оцей момент, з чого почати? Подивились ми на себе в дзеркало. Що можна зробити далі?
0: Дуже класно працює завжди вдячність. Вдячність своєму тілу. Навчіться себе любити. До речі, є дуже класний фільм, ми ж можемо радити фільми. Мене звати Агнета. Я рекомендую всім своїм клієнтам подивитись, особливо, коли ви вже старші 30-40 років, коли ви вже дорослі, розумієте цей дорослий шлях. І там є ця чудова жінка, яка я не знаю, їй там 50 чи 60 років, і вона: «Привіт, мої складочки, привіт, мій животику, дякую, що ви зі мною». Вмійте бути вдячними, тому що тільки ваше тіло вивозить всі ваші знущання, ваші дієти, ваші набори ваги, ваші походи в спортзал не коли для роботи, для себе, до речі, спортзал дуже класно допомагає підтримувати ментальне здоров'я, напруження м'язів, напруження відчуття свого тіла, це дуже цінно і важливо. Але якщо ви не йдете від ось цього негативу, від того, що зберись, ганчірка, ти зараз маєш віджати там 150 кілограм, там, або ще якісь такі моменти, а з тим, що моє прекрасне тіло, я тебе люблю і я хочу, щоб ти було здорове, я хочу, щоб ти було класне і щоб ти довго жило зі мною, я дякую, що ти завжди залишаєшся. І тому, виходячи з цього, давайте узагальнимо, і я вам рекомендую, і завжди своїм клієнтам рекомендую, ми пишемо лист своєму тілу. Зробіть так, щоб у вас було 15 хвилин часу, коли вас ніхто не потурбує, коли ви наодинці. Можете вімкнути собі якусь приємну музику, беріть ручку і папір і пишіть: «Привіт, моє тіло». І далі: «Я тобі дякую». І перераховуєте, за що ви вдячні своєму тілу. Далі: «Я в тебе прошу пробачення. Пробач мене за не те, що я тебе там не люблю, за те, що я над тобою знущався чи знущалась, за те, що я там не приймаю, за те, що я... Ну, і от все те, що, знову ж таки, це будуть індивідуальні моменти. І третій дуже важливий момент – я тобі обіцяю. Я завжди прошу, якщо це на в клієнтів, що ви можете зробити для свого тіла в найближчі 72 години. Тому що от я тобі обіцяю, що я тебе через 5 років звожу в Єгипет, це така собі обіцяю. Ну, теж прекрасно, але цінується те, що ви можете зробити вже тут і зараз. Я тобі обіцяю, що я буду дивитися щодня 5 хвилин на тебе в дзеркалі з любов'ю. Я обіцяю, що я тебе відведу на масаж нас з тобою, так?
1: Або помасажую свої ніжки.
0: Або помасажую
1: куплю
0: свої ніжки.
1: Куплю отой новий кремчик.
0: Так, так, куплю отой новий кремчик. Прийму ванну з сіллю, яку я люблю, але весь час чомусь не купую собі її, наприклад. Так?
1: Ляжу спати на годинку раніше.
0: Так. А знаєш, ще дуже класна річ, ось це, там, наприклад, ввечері, чи коли в тебе є час, лягаєш і слухаєш своє тіло. Ми так часто не знаємо, як. Я, знову ж таки, клієнтів на сесії буває запитую, кажу, а як зараз почуває ваше тіло? Нормально. Давайте звернемось, що ваші ручки зараз? Ну, таке, ну, там, хтось відчуває тепло, хтось холод, хтось... А як їм зараз? Ой, вони затиснуті в кулачки. А що вони хочуть? Вони хочуть розслабитися, так? А як ваші ніжки? Ой, вони якось так там стоять. А ви можете їх поставити зручно? Зручно? А так можна? А як ваша спинка?
1: Я знаю обіцянку найважливішу, одну з для свого тіла – це носити зручний одяг.
0: Так. Так, зручне взуття.
1: Зручне взуття. Так, це теж ніби банальні речі, зрозумілі. Але ми часто заради того, щоб ну там відповідати якомусь стандарту чи комусь подобатись, так одягом намагаємось підкреслити щось одне, а сховати щось інше. І, до речі, я коли працювала над прийняттям свого тіла, в мене ще була така штука, вона складна була на початку, але я, до прикладу, намагалась хоча б раз на тиждень комусь не сподобатись.
0: Клас!
1: Це коли ти обираєш, що вдіти, або, до прикладу, ти йдеш гуляти в парк і свідомо розумієш, як ти можеш сподобатись і як не сподобатись, обираючи себе. Ці практики можуть бути різні, але я прям над цим працювала і виявляється, дуже важко не сподобатись людям.
0: Так, так. І ось це й питання, що ти кажеш, практика не сподобатись, в мене це в практиці називається дозволити собі. От коли люди віч на віч такі, а що би ви хотіли, якби зараз весь світ зник? О, я би хотіла одягнути там таку майку без бюстгальтера і пройтися по парку.
1: Так, так, це про це якраз.
0: О, дозвольте це собі зробити. А що можна? Можна. Можна. І знову ж таки, давай тоді повернемося до соціального. Ми все одно турбуємося про те, що скажуть люди. Якщо ми говоримо про прийняття нашого партнера, навіщо вам партнер, який вас не приймає? Людина, яка не вміє приймати себе, не вміє приймати інших, так? Тобто, якщо я люблю себе, якщо я обожнюю своє тіло, і якщо це партнер, з яким я заходжу в стосунки, він мені апріорі подобається, я в нього закохана, я не можу, я не уявляю, як я в нього буду ділити частини тіла і казати, оцей живіт мені не подобається, а сідниці мені подобається. Як? В якому сенсі? Я тебе люблю і приймаю повністю. Якщо в людини немає цього рівня свідомості, прийняття себе, навіщо ці стосунки будуть виснажуватись? Я, до речі, побачила таку класну метафору в психологині. Коли є велика квітка і невеличка ваза. Дуже красива ваза і дуже красива квітка. Але якщо ми її поставимо в цю вазу, вона впаде, ця ваза не витримає. І тоді питання, ви, як квітка, можете себе зрізати і тоді стати в цю вазу. Але це не буде дуже зручно. Тобто ви можете зменшити себе, бути менш гучною, менш яскравою, менш проявлятися, так? Але підійти до цієї вази або знайти іншу вазу, в яку ви станете всім своїм зростом і будете себе почувати комфортно. Так ось шукайте ту вазу, де ви себе почуваєте комфортно. Але для початку ви маєте себе визнати, що я квітка, яка має право бути в цьому світі. Я достатня, я красива. Звісно, ми працюємо над собою, ми маємо якісь усвідомлення. Нам дуже важливо вміти дотримуватись кордонів інших людей, тому що ми сьогодні так багато говоримо про себе, так? І ми ж пам'ятаємо, що кордони наші завжди закінчуються там, де починаються кордони інших людей. І ось ця любов до себе, вона є для себе, а не для соціуму показати щось, так? Ось, це ті клети, на яких буде будуватися наше прийняття в стосунках, наша відсутність очікувань.
1: І на завершення мені дуже хотілося б зробити акцент на тому, що насправді в людей, в жодної людини немаєш нічого лишнього, там нічого негарного. Да? Це лише наші якісь наші думки, насправді, про це, які не мають нічого спільного з реальністю. І от коли ми дозволяємо своїм автентичним думкам, своєму автентичному тілу бути гармонізованими в нашій голові, відповідно, люди це бачать так само. Коли в нас все гармонічно, типу, люди не бачать це як недолік. Відповідно, давайте до цього прагнути, бути справжніми, і насправді це те, чим ми відрізняємося, і те, за що нас цінують інші. Так, Віко?
0: Так, безумовно. І завжди пам'ятайте, що інші люди думають про себе. І якщо навіть вони бачать у вас якісь недоліки, це їхнє враження, їхні страхи і їхнє сприйняття. Це ніяк не стосується вас, тому живіть своє краще життя, любіть себе, приймайте своїх партнерів і будуйте все так, як хочете ви, не порушуючи кордони інших людей. І це на майже вийшов ідеальний рецепт щастя в неідеальному світі з неідеальними людьми.
1: Дякую тобі за це, Вікторія. А з нашим слухачам дякую за увагу. На сьогодні ми завершили, але почуємось вже у наступну п'ятницю з новою, не менш цікавою темою.
0: До зустрічі, дякую, що ви були з нами.
2: Давай поговоримо відверто.
3: Давай поговоримо відверто.
4: Давай поговоримо.
3: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.
15: Терен ФМ.

знаєш, яке серце моїм граєш. Ось так! А ти знаєш, яке серце моїм граєш? Ось так! Ей, ей!

Ти знаєш, як серце моє грає?

Magic, está tudo mais.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії «Джемхост»!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен.ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен.ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

кричати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.